Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 4. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: licking and finger picking. Say farewell for me.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
2: Dalsland.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 20-

0: detaljhandel från Askås.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Armand Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Armand Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
3: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16. Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
3: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från

0: Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arvan Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
7: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid fyra tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Armand Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
8: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi börjar i Nepal där en ny damm har brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska nu ha tillfälligt avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. I Norge har många människor samlats vid slottet för att tända ljus och lägga ner blommor som ett tecken på stöd till kung Harald. Det har inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd efter att hovet under torsdags eftermiddagen meddelade att hans tillstånd var oförändrat mycket allvarligt. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara 2 veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709-219-258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977. Och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna och vi börjar i Nepal där en ny damm har brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska nu ha tillfälligt avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. I Norge har många människor samlats vid slottet för att tända ljus och lägga ner blommor som ett tecken på stöd till kung Harald. Det har inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd efter att hovet under torsdags eftermiddagen meddelade att hans tillstånd var oförändrat mycket allvarligt. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara två veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Fyra av tio väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17 då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
1: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
10: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder i Norge där kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagsmorgonen efter en tids sjukdom. Kung Harald blev 89 år. I Nepal har en ny damm brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska tillfälligt ha avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara två veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Fyra av tio väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Creeps fick du där med Oh I Like It. Hej och hallå, Bent Hjelm här i studion i Åmål. Välkommen ska du vara till dagens sändningar här på Radio 45. Fredag den 28 augusti. En lite speciell dag idag för våra norska grannar. Kung Harald den femte har gått bort, 89 år gammal. Han blev kung 1991 och har alltså funnits där under större delen av många människors vuxna liv. Och här i Dalsland och Värmland så är Norge och norrmännen inte direkt något avlägset. Vi har norska grannar, norska vänner, norska fritidshusägare och ganska mycket på radion också utav norsk musik. Harald var kanske inte den mest högljudda kungen, snarare tvärtom. Han hade ett ganska avslappnat sätt och blev med åren en väldigt folkkär person i Norge. Så till alla er med norskt blod, norskt hjärta eller bara en förkärlek för brunost och fjäll. Vi på Radio 45 skickar en tanke över gränsen idag. Och Norge får snart en ny kung. Kronprins Håkon tar då över efter sin pappa. Kung Harald den femte som alltså gick bort i morse, 89 år gammal.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik.
10: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag dukat upp med chili con carne med nachochips, västkustgryta samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att ställa fram pepparstekt fläskfilé med stekt potatis, ungskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färsk potatis. Som vegetariskt alternativ som man beställer i kassan kan man få friterad falafel med aioli, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten god kaka efter kaffet. Välkommen till buffén mellan 11.30 och 14.00. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag ugnsbakad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis samt schnitzel med gräddsås eller bernäs och stekt potatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Radio 45.
1: Reklam.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
9: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

She's in love with you med Susie Quattro. När klockan blir 11, det vill säga om 5 minuter, så där, då är det dags för nyheter här i Radio 45. Till helgen på lördag, då skulle det vara Karlstad flygfestival. Någon kanske hade tänkt sig dit. Då får ni tänka om, därför att flygfestivalen på flygplatsen i Karlstad är inställd. Och detta på grund av vädret läser jag i Nya Värmlands tidningen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

The Motors fick du där med låten Airport och så var det Anna Bergendahl innan det med Kingdom Come här i Radio 45 när klockan nu är 10 minuter över 11. Grattis på namnsdagen säger vi till alla som heter Fatima och Leia. Vi ska också ta och gratulera ingen mindre än Anders Gärderud, svensk löpare och sportkommentator i Sveriges Television, åtminstone har han varit det. Mottagare av Svenska Dagbladets guldmedalj, detta efter guld på 3000 meter hinder i OS 1976. Han fyller 80 år idag.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
12: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
13: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Marie Bergman var det där. Ingen kommer undan politiken. Och nog blir man varse det i dessa dagar. Det är mycket politik överallt. Längs vägar i form av plakat. Det är på tv, det är radion, det är reklam i radion tänker jag då. Debatter förstås och det ena med det tredje. Våra lokala partier här i kring, de gör också sin röst hörd genom att höras bland annat här i Radio 45 då. Och jag kan ju förstå att det kan bli tjötigt. Men det är så det är och det är ju bara drygt 14 dagar kvar, sen är det över. Får vi se hur det hela går. Spännande är det hur som helst tycker jag. Ett lunchtips ska du få om inte så väldigt länge. Innan dess Diana Ross, först Rolling Stones.

0: Dagens lunchtips.
1: På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag dukat upp med chili con carne med nachochips, västkustgryta samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att ställa fram pepparstekt fläskfilé med stekt potatis, ungskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färsk potatis. Som vegetariskt alternativ som man beställer i kassan kan man få friterad falafel med aioli, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten god kaka efter kaffet. Välkommen till buffén mellan 11.30 och 14.00. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag ugnsbakad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis samt schnitzel med gräddsås eller bearnaise och stekt potatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Michael Cretu med Samurai. Och Oprah Winfrey, ni vet tv-shows ikonen, programledare där i amerikansk tv. Hon ska bli hedersmedborgare i värmländska Filipstad. Hon har nämligen en sak gemensamt med Filipstad, nämligen passionen för knäckebröd. Och efter att hon har sagt hur hon verkligen älskar Vasa knäckebröd, finns andra sorter också, dessa små svenska läckerheter som hon omnämner dem i sin talkshow, kommer alltså att utse till hedersmedborgare i staden. Och detta kommer att ske i form av firande i flera dagar i mitten av oktober. Först i Stockholm den 12 och sen med ett allmänt arrangemang på Stora torget i Filipstad dagen efter. Då kommer bland annat Anders Lundin att vara konferencier och de nya Filipstads ambassadörerna Rigmor och Kristina Gustafsson, det är ju artister det då, väntas tillsammans med pianisten Björn Fredriksson att stå för musikaliska inslag under dagen. Om Oprah Winfrey herself kommer till Filipstad för att ta emot den här utmärkelsen, det törs man inte lova ifrån Filipstads och Vasa knäckebröds sida. Men man hoppas förstås så att hon kan få göra henne till hedersmedborgare på ett

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Alvina.
7: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
6: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
7: Hela Åmål.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
10: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
11: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
12: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
13: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, där fick du Sannex med det. Varför känns det då rätt? Sannex, ett band som startade som ett skolprojekt i slutet, eller ja, på 70-talet var det i alla fall, ska jag inte säga om det var i början, mitten eller slutet, i Linköping, och spelar fortfarande, men befinner sig just nu mitt i sin absolut sista turné, sin avskedsturné. De har meddelat att de lägger ner verksamheten efter nästan 50 år på vägarna, och den allra sista konserten, ja, den kommer att äga rum 5 september i Huskvarna Folkets Park.

0: dagens lunchtips.
1: På Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man idag dukat upp med chili con carne med nachochips, västkustgryta samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att ställa fram pepparstekt fläskfilé med stekt potatis, ungskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färsk potatis. Som vegetariskt alternativ som man beställer i kassan kan man få friterad falafel med aioli, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten god kaka efter kaffet. Välkommen till buffén mellan 11.30 och 14.00. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man idag ugnsbakad fisk i vitvinsås serverad med kokt potatis samt schnitzel med gräddsås eller bearnaise och stekt potatis. Stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Gyllene tider och gå och fiska. Och vi stannar väl vid vattnet, för jag läste en grej i Aftonbladet här förleden om en familj som åkte till stranden på Böda Sand med familjen, upptäcker plötsligt att de har två likadana barn. Alltså de har med sig ett barn, 11-åriga Tuva, men upptäcker att de har två 11-åriga Tuvor. Alltså två barn som ser likadana ut. Visar sig nämligen att det var ett annat barn där som var så otroligt lik den här lilla Tuva då. Och dessutom hade nästan identiska baddräkter. Så att pappan sen har visat sig stått och hållit koll på fel barn när den är badade. Inga släktförhållanden förekommer, men som sagt oerhört lika. De har blivit kompisar nu och bytt telefonnummer. Och jag minns att jag var med om detta när jag var 10-11 år. Jag skulle ner till en simhall för klassen skulle simma, och jag gick neråt där, möter då en tjej på cykel, samma cykel som jag själv har, en grön DBS som jag var jättestolt över, min första vuxencykel. Hon ser ut precis som jag, inte i kläderna men i ansiktet och kroppen. Jag hade mött min dubbelgångare. Konstig känsla. Tror ni att det finns en dubbelgångare där ute någonstans i vida världen till var och en av oss? Kanske är det så, men visst är det väldigt märkligt, och vilket öde och slump att man då faktiskt också ska möta den här.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark

0: Meddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
2: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar det med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det var Mad med Dynamite. Fram till nyheterna som du får klockan ett så tänkte jag bjuda på Sten och Stanley. Och vill du se dem live kanske? Då kommer de till Karlstad och Skala teatern den 15 november.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. De åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet. Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ricky Martin var det där med låten Maria. Och när jag hör Ricky Martin så tänker jag på resa till sydligare breddgrader, så att säga, åtminstone varmare än vad vi förväntas få här under helgen. Hur som då? Om det är så att du ska ut och flyga, så ja, du vet ju hur det är, har du flugit så vet du ju att när man går ombord på flygplanet så står kabinpersonalen där och tar emot den och de hälsar och ibland ler de, inte alltid, men de försöker vara väldans trevliga och lyckas allt som oftast med detta. Men det finns liksom en slags baktanke där, ska vi veta. Det är inte bara för att vara trevligare, utan de gör samtidigt en snabb säkerhetskoll utav passagerarna. Håller utkik bland annat efter berusade, sjuka eller väldigt nervösa personer, men också efter lugna och stabila passagerare. De kan nämligen bli så kallade able-bodied persons, alltså personer som personalen kan ta hjälp av om någonting skulle hända. Det här läser jag i tidningen Allas. Nästa gång som jag går ombord på ett plan och flygvärdinnan står där och tittar lite extra på mig, så ska jag tänka på det här. Och det känns gött att känna till det liksom, att hon står där och kanske funderar på om jag ska bli ett problem eller om jag kan bli en framtida hjälte.

0: Evenemangstips.
1: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krokstad, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen. Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
1: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
10: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lite lokalmusik fick vi där. Andreas Galle med Halvböj Blues. Andreas Galle som är en fantastisk tolkare utav Cornelis Vreeswijk, tycker jag. Sjunger mycket annat också, men ja, jag njuter då i alla fall varje gång jag hör honom. Vi ska vidare med en annan som jag också njuter av att lyssna till, Fugge Rogefeldt.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Det åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

Bonnie M fick du med Love for Sale. 2:10. Klockan passerat betyder att vi denna fredag den 28 augusti nu är inne på sista timman för idag som vi tillbringar tillsammans, du och jag. Lite tråkigt, men helg är ju aldrig fel och snabbare man anar så är det måndag igen och det är tillbaka till det gamla vanliga. Imperiet ska du få om en liten stund, procklar på att jag ska vara president. Ja. Carola tar vi innan dess.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
4: Man får de politiker som man förtjänar.
3: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
4: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
11: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Give My Life var det med Army of Lovers, och så fick du David Bowie innan det, Love You Till Tuesday. Hörrni, när det vankas höst, jag vet att en del blir arga på mig nu, jag la ju ut om att det bara är 17 torsdagar kvar till julafton på vår Facebook-sida igår, och det var en del som tyckte att nu får du väl ge dig. Det var bara lite, var bara som en liten kul grej, 17 torsdagar. Det går ändå fort, rätt som det så står vi där. Hur som helst, när hösten vankas så vill man kanske göra om sig för att orka med lite grann hösten. Man behöver lite förnyelse. Ungefär som man gör när vintern sen lämnar oss och sådär, va? Och en kvinna, hon, jag läste om detta hos, ska vi se vad jag läste detta, bara nog på tidningssajten Omni tror jag, eller nyhetssajten Omni. Hon i alla fall gick till frisören, bad om toppa hennes långa, lockiga hår. Frågade dessutom särskilt om frisören kunde klippa lockigt hår. Ja, inga problem. Hur blev då resultatet? Inte till belåtenhet. Istället för en försiktig toppning så blev håret bara 10 cm långt. Och så uppger kvinnan dessutom att hon fick brännskador på halsen utav fönen. Och hon har nu anmält det hela till ARN och kräver 6 500 kronor av frisören. Bland annat för en hårförlängning som ska rädda den lilla frisyr som finns kvar. Och jag känner med henne. Det är den där oron som man alltid får när man kliver in på en frisersalong, tycker jag. Man vet aldrig hur det ska bli, och ångerrätt, ja, finns ju inte.

0: Reklam.
1: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
8: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Don Henley fick du där med Where I Am Now. Det är dags att avrunda för mig. Oh, jag måste hitta på något nytt att säga där. Säg det, det känns det som varendast eftermiddag. Men det är i alla fall så att jag ska förbereda hemgång och helg och ledighet. Och sändningstiden är över för min del för idag. Sen fortsätter ju Radio 45 att rulla på, det vet ni. Så ni kan lyssna till oss dag som natt och var som helst. Det är bara att lyssna på oss via internet istället. Om ni inte har radion intill er. Jag önskar er en fantastisk helg och på återhörande nästa vecka.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Uddin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
6: A small group of men huddled together around a fire. Their collars turned against the wind. Presently, a young man whose face revealed the many miles he had traveled brought out a well-worn guitar

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
11: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jag ser på våren som en ny känsla av något som kommer in och som gör mig till mer om vem jag är. Jag känner att jag är på något sätt mer än vad jag kanske alltid, ja, jag kan inte riktigt säga, men jag tror ni förstår.
1: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv

0: reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Udin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
1: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
12: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland. Detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. I kväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kungliga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
11: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
10: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland. Detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. I kväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kungliga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 eller ut.
4: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: fredag kväll, fredagsrock, det är gött.
1: We're all humanary stew. We don't pledge allegiance to the black

of his sting. The unholiest of kings, the Black Widow.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik.
13: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
15: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
1: Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
8: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
9: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i Djuphamn.

0: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik.
10: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
13: Man får de politiker som man förtjänar.
12: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
13: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
14: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Välkommen tillbaka till Radio 45.
17: Dalsland och Värmland.
18: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
10: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.
13: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik.
11: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
16: Man får de politiker som man förtjänar.
15: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
16: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
17: Dalsland och Värmland.
18: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft är bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
15: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 2. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.